0: Lunarna igrivost. Smeh in toplo sonce. Tvoja pomlad z Radijem Kran.
1: Ja nisam prosjak, al ljubav molim. Ni zaneseljak svojih poema. Spod jedne šene